ושטח, פנאפ, קונאיך ובשיל, עד שמקומם, צ'ל דהדפתם, קבי איון, היו הלכו יליש בי, צ'ל דהדפתם איון, קוויסטח הבנוק ביי, פרותחה, קונאפ עלי, נשיאו רצם, הייתו הונקועה, לוחי לוחיסת, כמול נחיל אשכון, קומם,